Do nhờ có tuổi rằng mong cả là nàng ngó ở quang sọc rằng nhờ lê gri xa sự cố nguồn tuông đã tay ở đi tổ Ye nga bang pam piang piang tua tua i roti sa anana dalam go lemang redup redup renau.